0: Працягнем тэму беларускай незалежнай адукацыі ў замежжы. Згаданы еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які базуецца ў Вільні, так і не змог вярнуцца ў Беларусь пасля вымушанага выгнання з Менску і ўжо амаль два дзесяцігоддзі працуе ў міграцыі, застаючыся адной з ключавых акадэмічных інстытуцыяў беларускай дэмакратычнай прасторы па-за межамі краіны. Сёння супраць універсітэту працягваюцца беспадстаўныя абвінавачванні з боку рэжыму Лукашэнкі, які раней знаў яго экстрэмісцкім. Пра сітуацыю вакол ЭГУ распавёў кіраўнік офіса Ціхановскай у Вільні і выпускнік уласна гэтага універсітэту Дзяніс Кучынскі.
1: На працягу апошніх некалькі тыдняў сапраўды пытанне еўрапейскага гуманітарнага універсітэта яно падымалася на шматлікіх сустрэчах і Святланы Ціхановскай, і прадстаўнікоў і кабінету, і офісу. Ну і тут зразумела вельмі важна, каб той выклік, які зараз існуе перад ЕГУ, па сутнасці найбольш вялікі выклік з часоў выгнанні Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з Беларусі, калі ён у 2004 годзе пераехаў, вымушана пераехаў у выгнанне у Літву. Зараз, сапраўды, гэта адзін з наймацнейшых такіх удараў па універсітэце. І тут вельмі важна, безумоўна, падтрымаць ГУ, падтрымаць універсітэт, каб гэта не стала перамогай рэжыму Лукашэнкі, які зрабіў такі беспрэцэдэнтны акт па прызнанні ГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Таких прикладов історії, ну, по сутності, практично нема. І ось, і тому тут важно для того, каб з одного боку, безумовно, підтримати його, каб це не стало перемогою Лукашенки, але з іншого боку, то, що ми розмовляємо із партнерами, я ось мав зустрічі з намісцем міністерки заміжних справ, Пліпіти, з керівником, старшньою керівної ради його, Мандасом Адемєносом, із ректором Шадаускасом. Була так само розмова між Светланою Тихановською і президентом Литви Гітанасом Наусєдой. У мене була так само зустріча з керівником департаменту міграції. Разом з Алесем Біляцьким я присутнічав на зустрічах з міністром внутрішніх справ Литви Кондратовичем і зі спікером Литви Олікасом. І на всіх цих зустрічах подумалося питання ЄГУ. І безумовно, ми тут казали так само про важність підтримки, але з важність того, каб ЄГУ став і був ось у цій ситуації складаний, тяжкий, непростий, але каб він так само ЄГУ скористав гэта для того, каб бути більш білоруським університетом, тому що завжди за останні 10 років було питання поміж тим, яким з'являється університет. Білоруським, литовським, європейським. Тут вельми важно, звісно, це білоруський складник. Важно, каб зараз, особливо, коли виникає питання набору нових людей, скористати той потенціал, який є у діаспорі, у тих людей, які не можуть звертатися у Білорусь. Ось, зрозуміло, важно знайти підтримку для таких і студентів, і стипендій. Але важно, менавіто білоруські, білорусоцентричні програми. Зрозуміло, що університету треба буде так чи інакше шукати нові такі ось модуси операнді, модуси вівенді, нові модальності праці. Ось, і в гэтым, з нашого пункту гледжання, вельми важна, каб это былі так само програми і реформи, накіравані на такі білорусоцентричні. І тут наш офіс, безумовно, готовий виступити партнером і підтримати його у гэтых домаганнях. І у нас є порозуміння з керівництвом керівної ради про більш щільну супрацю з його консультацією. Тому вельми важна, як зараз у ближайші місяці університет, які керунок ён абірэ. Тут з нашага боку такі падыход, што важна, каб ён захову і ўзмацняў, асабліва ў цяперашніх умовах, сваю беларускую ідэнтычнасць. І калі сапраўды вось это ўзмацнення, оно будзе яўным, сапраўдным, безумоўна, наш офіс будзе рады падтрымаць і з партнёрамі, і з ЕГУ такі намаганні. Таму мы спадзяемся, што оно сапраўды пойдзе ў гэтым кірунку, але это, безумоўна, вялікі выклік для ЕГУ, і тут важна прымаць важныя, рашучыя і, я лічу, беларусацэнтрычныя рашэнні. У тим ліку по питанні програмов, важно, каб була і програма історії, міжнародної політики, міжнародного права. Тобто ті програми такі, які важні для білоруської громадянської супольності. Тому що важно так само, щоб не тільки офіс, але й білоруська громадянська супольність підтримали його. Ось це складаний непростий час.
0: Паводле Кучынскага цяпер ідзе актыўны этап міжнародных кансультацый і абмеркавання будучыні універсітэту з літоўскімі і еўрапейскімі партнерамі, дзе ключавым застаецца пытанне захавання еўрапейскага гуманітарнага універсітэту менавіта як прасторы беларускай адукацыі і грамадзянскай думкі.
2: Радыё Рацыя. Тут Жыве Беларусь.

0: A minulaha, no czego my nie pobaczym? Nie pobaczym kaplicy Świętego Jurija, nie pobaczym kościoła Matki Bożej Balestej, nie pobaczym kościoła Świętego Stanisława z 1635 roku, nie pobaczym kościoła i klasztora Świętego Dominika, klasztoru Karmelitów i Boha Jawleńska monastyra nie pobaczym i nie pobaczym Wielkiej Synagogi, czy cerkwy Świętego Chwiedera, tak samo dawniej, czy wżo ważniejszej cerkwy Świętego Mikołaja. Ale już to pobaczyć, bo już i kolegia jezuicka i szmat jeszcze Чахой Бутримовича у палац. І що ще, Оля, побачимо?
1: Юрий, конечно, Пінск ще може здивлять, бо офіційно лічиться другим у Білорусі городом по кількості помніка архітектури. Вабіць в око будинок старої запалкової фабрики. Особняк Григоровича нагадує про былую кондитерскую, де бували Фаїна Раневська і Леонід Утесов. І ще одно знакове місце Пінську – шахматний клуб. Раней гэта були меблірованні комнати Арона Гольцмана і був гэта бордель. Коли під час Другої сусветної у город прийшли німці, то яны не стали міняти профіль дома. За советами будинок знаходився у варийному стані, і тому його зні. І зараз гэта шахматний клуб, новабуд, але з історії. Аматори творчості Наполеона Орди мусять завітати у будинок Орди по вулиці Леніна. Еклектичний дом повстав для нявестки Орди Леонтіни, що займалася громадською діяльністю, освітництвом і доброчинністю. Частяком тут бував і сам Наполеон Орда, який працював над некоторими своїми творами. У будинку були книгарня і бібліотека. Навіть розміщався штаб Полеського комуністичного повстанського полку. І безумовно нельга обмінути одну з головних славутостей города комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
0: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў, гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі, непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіль, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
1: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: Слухай нас у інтэрнэце racia.com.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон з акружэння беларускага дыктатара. Гэта першы такі ўвод санкцый датычна выключна Беларусі, бо раней нейкія абмежаванні, калі і тычыліся яе, то як дадатак да антырасійскіх санкцый. Што падштурхнула украінскі бок да такога рашэння і чым цяпер характарызуецца украінска-беларускія адносіны, мы гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павлам Радзем. Добрый дзень, Павел.
3: Добрый дзень.
2: Наданне большай увагі дзеянням беларускага дыктатара, які спрыяе расійскай агрэсіі на Украіну, пачалося з канца зімы гэтага года. Але тыя прадпрыемствы, якія ўвайшлі ў санкцыйны спіс, вось, які з'явіўся не так даўно, дапамагалі Расіі ваяваць супраць Украіны не першы год. Чаму толькі цяпер украінскае кіраўніцтва занялося імі, як вы лічыце?
3: Я думаю, што це відбылося через низку передусім політичних факторів, які змусили теперішню українську владу потроху змінювати свій підхід до протистояння режиму Лукашенка. Перший фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це переговори між Сполученими Штатами та Білоруссю. Переговорний трек між Мінськом і Вашингтоном продовжується вже не один місяць. Він приносить, в принципі, взаємні результати для обох сторін, тому що Білорусь випускає політв'язнів, точніше режиму Лукашенка. В обмін на це Сполучені Штати знімають частково санкції з білоруських підприємств, білоруських банків, а відтак створюючи поле для маневру і для подальших спроб режиму Лукашенка виходити з ізоляції. До того ж, зараз активізувалися роботи Сполучених Штатів з європейськими партнерами, зокрема Джон Кол, безпредставник США з питань Білорусі, відвідував Литву, де спілкувався з литовськими політиками і прямо заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби між Білорусією та Литвою відновився діалог, ну і також він підтверджував інтерес Сполучених Штатів до білоруських калійних добрив. Тому я думаю, що Україна, яка протягом останніх років була, по суті, пасивним спостерігачем, врешті вирішила займати більш проактивну позицію для того, аби так само намагатися просувати власні інтереси в регіоні і власні інтереси у контексті Білорусі. Другий фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це кадрові перестановки в Офісі Президента України. З посади був звільнений Андрій Єрмак. На його місце прийшов Кирило Богданов, колишній очільник головного управління розвідки України. Ну і судячи з цього, він вирішив займати таку більш проактивну позицію, тому що раніше українська влада намагалася уникати якихось негативних згадок, намагалася не дратувати зайвий раз Лукашенка. Зараз підхід змінився і тональність риторики стала більш жорсткою, і дії стали так само більш жорсткими для того, аби продемонструвати, що Україна готова діяти першим номером у відносинах з режимом Лукашенка і не збирається просто так замовчуватись або ігнорувати якісь агресивні випади на свою адресу. І той факт, що режим Лукашенка, по суті, практично ніяким чином не коментував і не реагував на дії української влади, вказує на те, що вони ці сигнали зчитують досить детально і, в принципі, досить чітко на них реагують, тому що намагаються, скажімо так, зайвий раз вже не дратувати Україну для того, аби не отримати зворотню відповідь.
2: Якраз про американський чинник. 16 фізичних особ, на які розповсюджуються українські санкції, гэта ближайшее коло белорусского диктатора. І он сам так само под санкціями України от лютого гэтага года. Американці у той же час спробують наладить з ним діалог. Трамп називає його, розные панегірики у його адрес досилає. Як у таких варунках можуть бути ефективними українські санкції?
3: Я думаю, що українські санкції спрямовані не настільки, аби обмежити якісь можливості режиму Лукашенка, тому що об'єктивно якоїсь торгівлі чи економічної взаємодії з Україною немає, в принципі, там обходити санкції через якихось українських юридичних осіб також немає можливості. Це радше політичний сигнал і розставлення, скажімо так, чорних міток і демонстрація того, що Україна дуже уважно слідкує за тим, що відбувається. Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними, для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити. Я думаю, що в режимі Лукашенка були сподівання на те, що з завершенням російсько-української війни вдасться якимось чином відновити торговельну співпрацю, можливо, відновити транзит своїх товарів через територію України. Можливо, були сподівання, що Сполучені Штати допоможуть натиснути на Київ для того, аби українська влада так само пробувала піти на якісь поступки. Ну, запровадивши санкції, Київ продемонстрував, що, в принципі, такий сценарій неможливий, що українська влада буде діяти жорстко і не буде ніяким чином серйозно і конструктивно говорити у відкритому форматі з теперішнім білоруським керманичем і наближеним до нього особами.
2: Ми зрозуміли на конт тих особ, які підпали під санкції, вони тепер персони нон-грата, так скажемо, в Україні. А ось білоруські підприємства, які так само под санкціями, що-небудь відчувальне, негативне у їх може з'явитися у виніку гэтых санкцій, альбо гэта так само більш політичний крок, чим некий економічний тиск?
3: Звісно, що більш відчутними санкціями для теперішнього режиму і для підприємств, які працюють для потреб Російської Федерації, є передусім санкції європейські або американські. Тобто санкції тих країн, звідки Білорусь, в принципі, може намагатися імпортувати якісь комплектуючі, якісь деталі, або ж може намагатися якимось чином співпрацювати з підприємствами даних країн. В контексті України тут, знову ж таки, безпосередньо економічний ефект від таких санкцій є не дуже великий. Тому що, знову ж таки, країни перебувають фактично в таких відносинах, які можна назвати замороженими. Тобто це стан, коли немає абсолютно ніякого діалогу по більшості питань, відносини практично повністю на паузі перебувають, відтак економічний ефект не може бути великим. Але це радше, знову ж таки, політичний сигнал і теж демонстрація того, що Україна активно слідкує за тим, які підприємства залучені до роботи на потреби Російської Федерації. Вона їх відслідковує і вона їх так само позначає чорними мітками. І це так само може бути певним сигналом того, що якщо ж Мінськ, сподіваємося, цього не буде, але якщо Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і якщо агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкції, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них. Ми думаємо, це так само от попередження своєрідних сигналу Лукашенку і його людям про те, що ці підприємства перебувають під українським прицілом і те, що їх поки що ніхто не атакує і не завдає ударів по них, це виключно добра воля української влади, яка поки що не реагує всіма можливими способами на те, що білоруський ВПК залучений до вирішення якихось російських потреб і питань.
2: Літерально на минулому тижні президент Зеленський повідомив об активізації дій на поміжних територіях з боку Білорусі. А потім прийшла інформація про дрон, який залетів з Білорусі в Україну, і його роль була як ретранслятор для російських безпілотників. Ну, по меншій мірі, так українські військові об цьому кажуть. А наскільки вогулі імовірно у ближайший час, наприклад, до кінця цього року, нейка відкрита агресія з території Білорусі, подобна той, що була у 2022 році?
3: Я думаю, що така ймовірність є дуже невеликою через те, що безпосередньо білоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що, по-перше, існуватиме загроза безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді, враховуючи те, що українські засоби ураження вже дістають до Уралу, цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь. Другий момент – це те, що Лукашенко протягом останніх років, в принципі, вибудовував внутрішню політику на таких трьох фактично основних стовпах. Це певне покращення рівня життя населення, хоча зараз цей стовп, скажімо так, потроху починає розвалюватися через проблеми в російській економіці, а відповідно і супутні проблеми в білоруській економіці. Другий стовп, який був, це більш-менш стабільна економічна ситуація. Знову ж таки, ситуація залишається, в принципі, стабільною і контрольованою. І третій момент – це те, що Лукашенко завжди апелював до того, що навколо війни, навколо відбуваються якісь незрозумілі речі, а в самій Білорусі мирне небо над головою, і що це найбільша цінність, і це треба берегти. І, в принципі, всередині білоруського суспільства, ну, тобто те, яке перебуває на території країни, також формувалося якийсь певний консенсус, що краще вже хай буде поки що так, але принаймні з стабільної безпекової ситуації. Тому якщо режим Лукашенка вирішить здійснювати якісь справді агресивні дії проти України, які можуть почати за собою серйозну відповідь, тоді всі ці три стовпи будуть підірвані і режим буде дестабілізований до такого масштабу, що в принципі це може становити загрозу для його подальшого існування. Ще один момент, який так само впливає, це залучення самої російської сторони. Я не думаю, що будь-які дії можуть відбуватися без прямої участі російських збройних сил. Справді, індикатором, який може служити підтвердженням того, що існує якась більша загроза, це перекидання значної кількості російського особового складу і засобів на території Білорусі. Поки цього немає, Російська Федерація сама переживає нестачу особового складу, тому що протягом останніх тижнів та кількість людей, які підписують контракт, є меншою, ніж втрати, які щоденно завдають Збройні Сили України російським військовим. Тому, зважаючи на нестачу передусім людського ресурсу, я сумніваюся, що Російська Федерація буде спроможна викроїти значні сили для того, аби перекинути їх до Білорусі, а вже звідти планувати якісь серйозні наступальні операції. Тому поки я би оцінював таку ймовірність як низьку, через всю сукупність факторів, які описав.
2: Максимально наступальні операції сапраўды тут Росія не буде вести з території Білорусі, як це було у 22-м році, але розмістить різне пристосування, різну техніку, каб надавати більше повітряні удари дронами, ракетами, використовуючи повітряну простору і територію Білорусі. Чи не може ось у гэтым накірунку пайсці развіццё падзей?
3: В такому напрямку справді може відбуватися розвиток подій, зокрема через те, що протягом минулих місяців ми спостерігали підвищену увагу російських збройних сил до північно-західних регіонів України. І, як повідомляло Міністерство оборони України, завдяки тому, що на території Білорусі були встановлені ретранслятори, це дозволяло росіянам більш ефективно координувати польоти дронів і більш ефективно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі в північних регіонах, зокрема, сильно постраждали залізничні гілки, які простягаються вздовж кордону з Білоруссю, і також завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Але в кінці лютого, за повідомленнями міністра оборони Михайла Федорова, ці ретранслятори на території Білорусі були знищені, і поки ми бачимо, що якихось активних ударів по українському прикордонню, по тих регіонах, які межують з Білорусі, не було. Тобто поки видно, що загроза була нівельована, але я би не відкидав ймовірність того, що росіяни будуть намагатися повторно здійснювати якісь такі заходи для того, аби знову ж таки активізовувати і нарощувати удари по тих регіонах, які знаходяться в середній близькості до кордону з Білорусі. І тоді знову ж таки це так само може піднімати питання про те, якою буде відповідь України, і так само може піднімати питання про те, що знову ж таки офіційний Київ може вже тоді спробувати потроху переходити від банально заяв і таких от символічних політичних сигналів до якихось більш серйозних, більш серйозних дій.
2: Заходячи з тої ситуації, яка склалася на сьогоднішній момент, наскільки вам бачиться метазгодним заховання дипломатичних стосунків з офіційним Мінськом?
3: Мені здається, що незважаючи на всі ті перипетії, які зараз відбуваються, все ж таки це поки що доцільно. І доцільно передусім через питання гуманітарного характеру, як би там не було. Ну, територія Білорусі до сих пір фактично є таким транзитним каналом для українських громадян, які можуть з окупованої території або з Російської Федерації через територію Білорусі потрапити назад в Україну. як бы там не було, цим маршрутом досі користуються досить багато людей. Так само існує питання там обміну консульськими документами, як з Білорусі, так і з Росією, і наскільки відомо, для того, аби обмінюватися консульськими документами, використовуються, зокрема, канали в безпосередньо самій Білорусі. Так? Тобто Білорусь тут є таким от посередником, який передає ті чи інші документи від української до російської сторони і навпаки. Ну і плюс також, знову ж таки, присутність українських дипломатів і робота українського посольства в Мінську є сигналом того, що Україна не буде завдавати ударів по Білорусі. Але якщо будуть агресивні випади з боку офіційного Мінська, тоді можна очікувати на те, що одним з таких кроків, більш серйозних кроків, про які я казав у відповіді на минуле питання, може бути, зокрема, закриття українського посольства у Мінську і, відповідно, відкликання того дипломатичного персоналу, який там перебуває, або ж пониження статусу посольства до статусу консульства для того, аби банально займатися питаннями ось консульського захисту, але при тому пустити рівень дипломатичної взаємодії до ще нижчого рівня і до фактично максимально низького рівня, який тільки може бути.
2: Можна не тільки консульську службу покинути, а можна попросту перевести у них іншу амбасаду і зробити там секцію України, інтереси України у Білорусі і, ну, наоборот, коли Білорусь таке захоче. Бо на даний момент, як мені, наприклад, подається, Україна займає таку половинисту позицію, нібито каже про агресивні дії, які бачить з боку режиму Лукашенки, а со своего боку, ну, больше риторики, чем неких таких...

0: також може бути готова не лише там посилювати власну риторику, але й переходити від слів до більш жорстких дій.
1: Наприкінці зими, після зустрічі президента Зеленського зі Світланою Тихановською у Вільні, було обіцяно, що вона запрошена з візитом у Київ, а у самім Києві з'явиться спецпредставник по Білорусі. Однак дагэтуль нічого не відбулося з того, що ось було заявлено. На вашу думку, чому так?
0: Мені здається, що ключова причина – це, знову ж таки, до сих пір в Україні немає якоїсь чіткої стратегії по роботі на білоруському напрямку, немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. А відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленської і Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі. Наскільки відомо, в березні планувався візит Світлани Тихановської, але, на жаль, він не відбувся, він був відкладений і поки що не зрозуміло, на який термін. Плюс так само підвисає питання призначення спецпредставника України з питань Білорусі після того, як Ігор Кизим пішов з дипломатичною службою. Ця позиція залишається вакантною, і були запевнення з боку українського міністерства закордонних справ, що там протягом найближчих тижнів буде вже призначена кандидатура, буде призначена особа, яка буде відповідати за цей напрямок, але поки що досі нікого не призначено, хоча, наскільки відомо, робота в цьому напрямку ведеться, тобто розглядають різні кандидатури, розглядають різні людей, спілкуються з різними людьми, але от поки фінального рішення немає, воно ще до сих пір підвисає. І сподіваюся, що все ж таки найближчим часом воно буде прийнято і ухвалене, і врешті-решт вся ця історія, яка розпочалася ще на початку цього року, буде мати логічне продовження.
1: Можу сказати, що м'яч на боку України, каб яна визначилася нарешті, чого можна чекати і чого вона хоче чекати від білоруських демократичних сил і вже, відповідно, гэтаму наладжувати стосунки більш щільні такі.
0: Так, так, абсолютно. М'яч на боці української влади, і це, скажімо так, потреба передусім української влади врешті-решт визначитися, сформувати якесь більш чітке бачення роботи на білоруському напрямку, більш чітке бачення власних інтересів для того, аби вже більш прицільно працювати в цьому напрямку.
1: Беларускі демсілы стаяць на парозе выбору у координацыйную раду. Гэта, ну, так званы протапарламент беларускіх демократычных сіл у замежжы збольшага. А як з боку украінскіх улад выглядае даны орган? Ці магчыма нейкае міжпарламенцкае супрацоўніцтва паміж ёй і Верховнай Радай?
0: Українська влада до питання виборів до координаційної ради ставиться, скажімо так, не те, що навіть без інтересу, я не впевнений, що там частина політичного естеблішменту взагалі знає про функціонування координаційної ради і про те, чим вона займається. То, мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає, але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів, і варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників. Тому я боюсь, що тут особливого інтересу, особливої уваги до виборів немає, а якщо її немає, то, мабуть, немає особливого розуміння того, чи можливо якимось чином налагоджувати міжпарламентську співпрацю. Хоча це був би дуже гарний крок з боку українських депутатів, це можна було б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам українському парламенті, мовляв, продемонструвати, що, ну, ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і, в принципі, там, з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги. Тому, в принципі, цю ідею можна би було спробувати продавати низці українських політиків, але, знову ж таки, не впевнений, що вони є досить зацікавленими у цьому.
1: Вернемся до самой головной темы нашей размовы. Это санкции. Ці магчыма поширение санкційного спису, я маю на увазі украинского, спису з белорусских юридичных и физических особ ближайшим часом?
0: Я думаю, що це цілком можливо, тим паче, судячи з цього, є певний інтерес, зокрема, і Міністерство закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати і масштабувати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового

0: комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Звісно, це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди, можливо, наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор. Тому в плані роботи на санкційній ниві я очікую більшої активізації, очікую більшого масштабування через те, що, мабуть, на сьогодні це такий найбільш логічний, найбільш простий спосіб Україні демонструвати власну позицію, який там не вимагає якихось додаткових значних зусиль, який не потребує якогось там особливого креативу, але який можна досить швидко, досить оперативно впроваджувати і таким чином демонструвати білоруській владі, що Україна за всім слідкує, Україна за всім спостерігає, і Україна точно не забула про те, що відбулося в 2022 році.
1: Праз українською призмою.

0: razem.
1: Dzień z racja i poczynaję jak zawsze od adstu streczy z naszym hościem. U wydawiectwie komunikat wyszedł z bord tworu białoruskiego piśmiennika Uladzisława Achromienki, Niaświszska kryza albo Wiernuty raj. Piśmiennik i tak samo współpracownik Białoruska Radio Racja cały czas na pamior 8 hadów temu, 9 listopada 2018 roku. Z tych czasów jahone twory nie wydawali się. U nowej knihu wejszło 5 tworów, u tym liku niezakończonej. Udawa Uladzisława Achromienki podzieliła się tajemnica i gdzie dachetul zachowali się twory piśmiennika, a tak samo zgadala pra toje, jakim był prozaik. Pra twórczość i życie Uladzisława Achromienki rozpowiadaje jahona żonka Wolga Achromienka u gutarcy z Julia i Siwiec.
2: Гость рации.
3: Добрый день, поважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня жонка письменника Уладислава Ахроменки. Ольга Ахроменко, добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат такая нагода. Вышла книга, которая называется «Неосвистская крыза альбо вернутый рай». Тут несколько творов Славы. И питание одразу, коли Слава писал свои творы, вы были первым читачом?
4: Так, звичайно, без вариантов. Первый читач.
3: Прислуховывался до ваших меркований? Вы обмерковывали, вы нечто раили ему, может быть?
4: Я была не только первым читачем, а еще на рівні ідеї. Тобто, перш ніж записати, надати форму слів на папері або в комп'ютері за допомогою клавіатури, рівень ідеї, і він у мене питав, як ти вважаєш, чи буде це цікаво? І потім вже отримувала якийсь там розвиток ця його ідея, казав Слава, записуй. От що ти мені кажеш, записуй. Роби нотатки якісь.
3: Тяжко бути жінкою письменника?
4: Тяжко, але дуже цікаво.
3: Чому тяжко і чому цікаво?
4: Ну, тяжко, бо цілий час ти мусиш пристосовуватися навіть в побуті. Інший режим дня. Бо Слава, він завжди працював вночі. Йому потрібна була тиша. Вдень він спав. А для звичайної родини це теж свої незручності. Але пристосовувалися. Тяжко не завжди був у гуморі. Бо якщо він думав, обмислював якусь свою працю, над чим він працював, так, роман там, або там щось, навіть роботу на радіо, то він мог бути не в гуморі. І я розуміла, що його просто не можна чіпати в ці моменти. Я просто відходила у стороні і все. Давала йому час, щоб він прийшов до нормального свого стану, нормального Слави, нормального мого чоловіка. А цікаво, ну а як може бути не цікаво з творчою людиною, яка цілий час, його фраза – це афоризм, його стиль життя – це праця, творчість, авантюра і просто такий синтез цього. Ну, це дуже цікаво взагалі.
3: Твор, який ви найбільше любите, може бути, постійно його перечитуєте, Слава, може бути, той, що постійно вертаєтеся, чи це деякі цитати, чи все ж таки є один твор, який ви найбільше любите?
4: Може, найбільше я... Ближче до мені теорія змови, бо я перекладала з білоруської на українську. Я краще його розумію, цей твір. А дуже люблю «Музи свині», дуже люблю, та я все люблю, що він писав, бо ну, кожний роман, кожний твір Слави – це його дитина. І ця дитина розвивалася, народжувалася при мені. Тобто я це бачила, я не можу не любити щось менше, щось більше. Знати щось більше з якогось твору, так? Щось менше знати, так. Але я люблю все, що він писав. Мені подобалося завжди, що він робить.
3: Акурат сказали, що перекладали на українську, і так. Книга вийшла по-українську, так. Так? Розкажіть, як він вас обрав перекладчиком? Як було?
4: Взагалі теж така ідея. А що, якщо перекласти? Як ти вважаєш, чи буде це цікаво українському читачеві? Бо, ну, здебільшого роман про Білорусь. Я кажу, а чому ні? А чому, наприклад, український читач або там грузинський читач читає про Америку? Або про Англію, або про якусь країну. А чому не можна читати в українському варіанті про Білорусь? Він каже, ну що, поїхали? Ну і поїхали.
3: У вас був перший досвід перекладу, і яке було відчування, коли перекладали?
4: Відповідальність, щоб нічого, не дай Боже, не зіпсувати і не втратити ту головну ноту, яка повинна бути в його романі, що він хотів донести до читача, щоб залишилося і в перекладі. Ну, це висока така відповідальність.
3: Акурат теорія змови так само війшла в цю нову книгу. Скажіть, коли дізналися, що буде ця книга зі збором творів Владислава Хромінки, і узрадувалися, що буде книга?
4: Взагалі для мене було трохи несподівано то, що до мене зателефонував Ярослав Іванюк. Він представився, я знала, що така людина існує, і він каже, треба зустрітися і порозмовляти. Ну, трохи для мене то було цікаво, що саме. І коли вже зустрілися, вже я дізналася подробиці, деталі, що він хоче видати цю книгу. Звичайно, для мене то була велика гордість і радість від того, що це побачить в єдній збірці, в єдній книзі буде декілька славених романів. І головне, там теж взяв на себе таку відповідальність і такий ризик Ярослав Іванюк видати недописані романи. Бо, звичайно, дуже шкода. І великий жаль і сум, що Слава не дописав, а він казав, що «Викрадальник Гуков» – то один з головних романів творів його життя. І він не дописав, бо тільки мало матеріалу. Все залишилося зі Славою там, у Засвітах.
3: Тоє, що будуть видані ось ці недописані так само твори, це ви так само пропонували, чи це вам господар Ярослав пропонував ці романи видати? Ось як домовилися і тексти ви предоставили? Розкрити таємницю, як відбувалося?
4: За допомогою співавтора і в одній особі кума нашого, білоруського письменника-драматурга Максима Клинковича, ці тексти побачили світ, бо одразу після смерті Слави я передала Максимові як надійній людині і сябру Слави найкращому все в електронному вигляді матеріали на флешці, ну, в електронних носіях. І, звичайно, я знала, що ці матеріали збереглися. Ну, і за допомогою Максима ми теж розмовляли з ним, чи варто видавати незакінчені романи. Ну, і домовилися, що так варто.
3: Вам, може бути, Слава розповідав, як він бачить концовку цих романів, і коли ви перекладали, наприклад, теорію змови, ніколи не думали поспробувати так закінчити ці романи, бути якби таким ще одним таким суавтором? Не була така ідея, ніколи не возникала?
4: Не возникала така ідея, бо я розумію, що кожен має робити свою справу і не зазіхати на те, що хтось носить як свою дитину під серцем. А кожен роман, кожен твір Слави – це була його дитина. І просто забрати у Слави його дитину і внести щось своє непрофесіональне, незрозуміле – ні, це була тільки його справа. Як завершити?
3: Наскільки серйозно підходив до справи написання творів Слави? Наскільки він вивіряв слови, героїв, розвиття події?
4: Я вже казала, Слава за освітою музикант. І всі його літератури, літературні твори будувалися на кшталт музичного утвору. І, звичайно, перш ніж щось починати писати, в його голові вже була та структура. Слава дуже любив все систематизувати і структурувати все. І я бачила, що у нього вже є початок і є кінець. Може, він ще не знає, як він спочатку до кінця дійде, але він знав, чим воно закінчиться. Ну, це дуже такий процес цікавий, і спостерігати, жити обок письменника, це дуже-дуже цікаво, і, ну, взагалі, складна робота. Вона приносила йому задоволення, він мені казав, я вагітний романом. Ну, наскільки це, може, абсурдна така фраза, так, чоловік і вагітний. Він казав, я вагітний, я мушу народити цей роман.
3: У ягоних творах є гумор, сатира. Не часто зустрінеш в літературі. Це вельми надає розинку для твору. А ось по житті він був з гумором, чи все ж таки гумор був в книгах і сатира?
4: Дуже був з гумором людиною. Може, хтось знає Славу в іншому такому світлі? Не знаю. Але для мене він завжди був такою людиною, з якою я можу бути собою, не кривлятися, нічого не зображувати, а можу бути дитиною, яка може з ним пожартувати. І взагалі його почуття гумору було таким надзвичайно інтелектуальним. І це була така цікавинка своя в цій рисі його характеру. Навіть Не сатира, то був гумор. Сатира, може, в книжках була присутня, а в житті він був з гумором, а не з сатирою.
3: Вам було не сумно разом?
4: Ой, ні, нам було цікаво. Нам було дуже цікаво.
3: Пройшло вже досить великий термін після смерті. Чи є все одно відчування, що він тут з нами?
4: Взагалі, Слава для мене така фігура трохи містична. Бо в моєму житті вже після Славіної смерті мільйон якісь ситуацій було, і я просто само собі казала: «Слава, допоможи, Слава, допоможи». Ну, ти би знайшов вихід з якоїсь ситуації. І до мене приходило якісь рішення. І в мене таке відчуття, що він веде мене по життю. Ну, я не знаю, ну, може то якесь вар'ятство, але я в це вірю, і я хочу в це вірити.
3: Дякую за розмову. В гостях у нас була жінка письменника Владислава Охроменка, Ольга Охроменка. Хуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: tych roszczeń.
1: I na koniec, może pytanie z rodu pakulszto zdajeca non-fiction. A w tym wy już o krychu chowaryli. Ale co wy zrobili, kali z boku przedstawnikom Łukaszenka z kaha reżimu przyszła proponowa do rozmowy na temu buduczyni Białorusi?
0: No, dla tego my i proponowujemy kruchły stół. My gotowi siąść bez передумовав сісти і не по телефону, але розмовляти і домовитися, як заховати незалежність Білорусі, як пойти шляхом перемен, демократичних, стабільних, покрокових перемен у нашій країні, як не спроковувати російського агресора супроти нашої держави, супроти нашої родзіми. Я сподіваюся, що, звісно, зараз страх у чиновництва, не всі бояться Лукашенка, але я сподіваюся, я веду сам особисто і прем'єра, і першого віце-прем'єра Снапкова, і міністра заміж справ. Я ведаю, що їм так само залежить на незалежній Білорусі. Тому нам є об чим говорити. Хоча б давайте почнемо з цього базового пункту. Але, звісно, я сподіваюся, що і до цього, коли дойде, то і американському боку удасться визволити усіх політзневолених і спинити репресії. Бо навіть у такий час проводити круглий стол буде доволі тяжко. Але знову ж таки, нема передумов. Ми готові сісти хоч сьогодні, хоч зараз і почати домовлятися в інтересах незалежної Білорусі і будучої демократичної європейської Білорусі.
1: Дякую за розмову, а слухачам припомню, що нашим гостем був намісник керівниці об'єднаного пірохотного кабінету Білорусі, лідер фракції коаліції «Латушки» і «Рух за свободу», былий міністр культури і шматгадовий дипломат Республіки Білорусь, спадар Павел Латушка, з яким розмовляв Андрій Щепанюк.

Іним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: 6 хвилин застається до 17 години у Польщі, 18 у Білорусі. Ale my jeszcze mamy dla was krychu temau. Pierwsza ja to zahlanu, jakie ja nawiny rychtuje Walelajewska ja. Lasny pożar ochapił 1100 hektarów ukraińskiej czastki czarnobylskiej zony Pobacz z Białorusiu. No i druga ja tak sama nie najlepsza ja. Aktywista z Narouli asudzili na 10 hadów kolonii nibyta za zdradu dzierżawie. Bolsz nawinał już opraz 5 spalowej chwiliny, ale mam jeszcze czas na to, kab wiarnuca da niezabywnej postaci u Ladzisława Chromienki. U Białostoku, Chabienowej Ziemla, odbyła się sustrecza pamięci piśmiennika u Ladzisława Chromienki. Sustrecza zabrała wydawców piśmiennika u siabrą u Ladzisława. Pra nową knihu, jaka ja wyszła u wydawieckie komunikat, до гэтай сустрэчы распавядае Ярослаў Іванюк.
3: Адназначна варта было выдаць гэтую кнігу, такі зборнік прозы Уладзіслава Ахроменкі, дзе трапілі дзве яго кнігі, якія раней выйшлі асобнымі публікацыямі. Гэта на музеі Швінні і тэорія змовы. Але найважнейшае ёсць тое, што ў гэтую кнігу мы ўключылі два раманы, якіх Уладзіслаў не закончыў, просто не śpiew. Один z nich dał zagłówek nawet knizie, Heta nieświstka kryza, kniha, jaka ja dopisana ja na 70% powód dla jehonaha su autora Maxa Klimkowicza. A drugi roman, Wykradalnik hukał, tam zusim mało napisana. I woś heta wielmi ciekawa, że to het ja teksty zachowali się. Zachowali się na pewno na hetym komputer, jaki został się u Czernichowie, jaki zgarł, zapsował się, tak? Ale zastali Dzisiaj jany tak samo u siabrowu Ladzisława Chromienki. Dziakujczy im my mogli heta wiernuć u knihu. I ja liczę, że to heta wielmi ważna nawet dla historii białoruskiej literatury, bo nie często bywają takie jak knihy, gdzie zjawiają się niedopisane romany, jakich autor nie paśpiał dopisać, bo zauczasna syszał z hetaha świetu.
4: Liczę, że kniha Ladzisława Chromienki Nieświska kryza, jakую вот недавно выдал комуникат.
5: Про книгу Ладислава Хроменки, кажа письменник Владимир Орлов.
4: Это одна из удач выдавецких коммуникатов. Это, по-перше, соправдная книга, это не сборник выпадковых текстов, это соправдная книга, объединенная не только особой автора, а стилистикой автора, его белорусоцентричностью, как сегодня не раз подкресливали. И вельми истотно, что тут з'явился несконченный роман «Несвистская криза» и Махчима соавтор Владислава Максим Климкович завершил все-таки эту працу. И, ну, мне сегодня было особливо, как бы, чулливо тут присутничать, потому что мы были знакомые, недренно знакомые с Владиславом, и он герой моей книги «Имены свободы», ну, где оповеды про тех, чей житевый шлях уже скончился. И мне сдается, что отрымалась сегодня размова, и в значной ступени дякуючи зонце, ну, теперь уже удове Вользе.
6: Варто славу вспоминать.
5: Распавядае беларуская пісьменніца Міра Лукша.
6: Таму што толькі з тое, што ён які меў плы інспірацыю на людзей, на гумар, на строй, на тое, што людзі пісалі таксама. Я сама яго ведаю ўжо 30, скажам, 5 гадоў. І ён так выпадкова трапіў быццам бы да, у маю хату, так, бо там це адзін з маіх лепшых сяброў у Беларусі. Якое значэнне бы гэта для мяне было, таму што ну, ён яшчэ для мяне жывы. Я памінаю нашы сустрэчы, ён там на вуліцы Вясёлай. І пам'ятаю, не забыў на сустрэча, калі мы сядзелі ўтраём, Ганя Кандрацюк, Сверубская, я і Слава, і мы всю ноч прабалбаталі. П'ючы каняк таксама, вядома, яго ўлюбёны. Але гэта сталося проста. Такі момант, пам'ятаю нас тады, значна маладзейшых, на 30 пару гадоў маладзейшых, але які заўсёды трымаліся беларушчыны, і мы вось па-беларуску гаварылі ў гэтым доме нашым. Зашты, у гэтым маім доме вельмі шмат беларусаў, тут прысутных, спыняліся, гэта 90-х, початок 90-х годов. Зашёды то место понад вулицей весёлое, як казав Слава.
2: На сустрэчу завітала таксама Вольга, удава Уладзіслава Хроменкі, размову з якой вы сёння пачулі ўжо ў нашай праграме. Абвёў яе беларускі пісьменнік Алеś Аркуш і прысутнічаў у ёй таксама наш корэспандэнт Сергей Апановіч.

0: Диктатора, які спрыяе расійскай агрэсіі на Украіну, пачалося з канца зімы гэтага года. Але тыя прадпрыемствы, якія ўвайшлі ў санкцыйны спіс, які з'явіўся не так даўно, дапамагалі Расіі ваяваць супраць Украіны не першы год. Чаму толькі цяпер украінскае кіраўніцтва занялося імі, як вы лічыце?
1: Я думаю, що це відбулося через низку передусім політичних факторів, які змусили теперішню українську владу потроху змінювати свій підхід до протистояння режиму Лукашенка. Перший фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це переговори між Сполученими Штатами та Білоруссю. Переговорний трек між Мінськом і Вашингтоном продовжується вже не один місяць. Він приносить, в принципі, взаємні результати для обох сторін, тому що Білорусь випускає політв'язнів, точніше режим Лукашенка. В обмін на це Сполучені Штати знімають частково санкції з білоруських підприємств, білоруських банків, а відтак створюючи поле для маневру і для подальших спроб режиму Лукашенка виходити з ізоляції. До того ж, зараз активізувалися роботи Сполучених Штатів з європейськими партнерами, зокрема Джон Кол, безпредставник США з питань Білорусі, відвідував Литву, де спілкувався з литовськими політиками і прямо заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби між Білорусією та Литвою відновився діалог, ну і також він підтверджував інтерес Сполучених Штатів до білоруських калійних добрив. Тому я думаю, що Україна, яка протягом останніх років була, по суті, пасивним спостерігачем, врешті вирішила займати більш проактивну позицію для того, аби так само намагатися просувати власні інтереси в регіоні і власні інтереси у контексті Білорусі. Другий фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це кадрові перестановки в Офісі Президента України. З посади був звільнений Андрій Єрмак. На його місце прийшов Кирило Боданов, колишній очільник головного управління розвідки України. Ну і суть цього він вирішив займати таку більш проактивну позицію, тому що раніше українська влада намагалася уникати якихось негативних згадок, намагалася не дратувати зайвий раз Лукашенка. Зараз підхід змінився і тональність риторики стала більш жорсткою, і дії стали так само більш жорсткими для того, аби продемонструвати, що Україна готова діяти першим номером у відносинах з режимом Лукашенка і не збирається просто так замовчуватись або ігнорувати якісь агресивні випади на свою адресу. І той факт, що режим Лукашенка, по суті, практично ніяким чином не коментував і не реагував на дії української влади, вказує на те, що вони ці сигнали зчитують досить детально і, в принципі, досить чітко на них реагують, тому що намагаються, скажімо так, зайвий раз вже не дратувати Україну для того, аби не отримати зворотню відповідь.
0: Якраз про американський чинник. 16 фізичних осіб, на які розповсюджуються українські санкції, це ближайше коло білоруського диктатора. І він сам так само під санкціями України від лютого цього року. Американці у той же час спробують наладити з ним діалог. Трамп називає його, різні панегірики у його адрес досилає. Як у таких варунках можуть бути ефективними українські санкції?
1: Я думаю, що українські санкції спрямовані не настільки, аби обмежити якісь можливості режиму Лукашенка, тому що об'єктивно якоїсь торгівлі чи економічної взаємодії з Україною немає, в принципі, там обходити санкції через якихось українських юридичних осіб також немає можливості. Це радше політичний сигнал і розставлення, скажімо так, чорних міток і демонстрація того, що Україна дуже уважно слідкує за тим, що відбувається. Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити. Я думаю, що в режимі Лукашенка були сподівання на те, що з завершенням російсько-української війни вдасться якимось чином відновити торговельну співпрацю, можливо, відновити транзит своїх товарів через територію України. Можливо, були сподівання, що Сполучені Штати допоможуть натиснути на Київ для того, аби українська влада так само пробувала піти на якісь поступки. Ну, запровадивши санкції, Київ продемонстрував, що, в принципі, такий сценарій неможливий, що українська влада буде діяти жорстко і не буде ніяким чином серйозно і конструктивно говорити у відкритому форматі з теперішнім білоруським керманичем і наближеним до нього особами.
0: Мы зразумелі наконт гэтых асоб, якія падпалі пад санкцыі, яны цяпер персоны нон-грата, так скажам, ва Украіне. А вось беларускія прадпрыемствы, якія таксама пад санкцыямі, што-небудзь

0: адчувальная, негатыўная у іх можа з'явіцца ў выніку гэтых санкцый, альбо гэта таксама больш палітычны крок, чым некі эканамічны ціск?
1: Звісно, що більш відчутними санкціями для теперішнього режиму і для підприємств, які працюють для потреб Російської Федерації, є передусім санкції європейські або американські. Тобто санкції тих країн, звідки Білорусь, в принципі, може намагатися імпортувати якісь комплектуючі, якісь деталі, або ж може намагатися якимось чином співпрацювати з підприємствами даних країн. В контексті України тут, знову ж таки, безпосередньо економічний ефект від таких санкцій є не дуже великий. Тому що, ну, знову ж таки, країни перебувають фактично в таких відносинах, які можна назвати замороженими. Тобто це стан, коли немає абсолютно ніякого діалогу по більшості питань, відносини практично повністю на паузі перебувають, відтак економічний ефект не може бути великим. Але це радше, знову ж таки, політичний сигнал і теж демонстрація того, що Україна активно слідкує за тим, які підприємства залучені до роботи на потреби Російської Федерації. Вона їх відслідковує і вона їх так само позначає чорними мітками. І це так само може бути певним сигналом того, що якщо ж Мінськ, сподіваємося, цього не буде, але якщо Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і якщо агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкції, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них. Ми думаємо, це так само от попередження своєрідних сигналів Лукашенку і його людям про те, що ці підприємства перебувають під українським прицілом і те, що їх поки що ніхто не атакує і не завдає ударів по них, це виключно добра воля української влади, яка поки що не реагує всіма можливими способами на те, що білоруський ВПК залучений до вирішення якихось російських потреб і питань.
0: Літеральна на минулым тыдні прэзідэнт Зеленскі паведаміў аб актывізацыі дзеянняў на памежных тэрыторыях з боку Беларусі. А потым прыйшла інфармацыя пра дрон, які заляціў з Беларусі ва Украіну, і яго роля была як рэтранслятар для расійскіх беспілотнікаў. Ну, па меншай меры, так украінскія вайсковыя аб гэтым кажуць. А наколькі ўвогуле імаверна ў бліжэйшы час, напрыклад, да канца гэтага года, нейкая адкрытая агрэсія з тэрыторыі Беларусі, подобная той, що була у 2022 році?
1: Я думаю, що така ймовірність є дуже невеликою через те, що безпосередньо білоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що, по-перше, існуватиме загроза безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді, враховуючи те, що українські засоби ураження вже дістають до Уралу, ну, цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь. Другий момент – це те, що Лукашенко протягом останніх років, в принципі, вибудовував внутрішню політику на таких трьох фактично основних стовпах. Це певне покращення рівня життя населення, хоча зараз цей стовп, скажімо так, потроху починає розвалюватися через проблеми в російській економіці, а відповідно і супутні проблеми в білоруській економіці. Другий стовп, який був, це більш-менш стабільна економічна ситуація. Знову ж таки, ситуація залишається, в принципі, стабільною і контрольованою. І третій момент – це те, що Лукашенко завжди апелював до того, що навколо війни, навколо відбуваються якісь незрозумілі речі, а в самій Білорусі мирне небо над головою, і що це найбільша цінність, і це треба берегти. І, в принципі, всередині білоруського суспільства, ну, тобто те, яке перебуває на території країни, також формувалося якийсь певний консенсус, що краще вже хай буде поки що так, але принаймні з стабільною безпековою ситуацією. Тому якщо режим Лукашенка вирішить здійснювати якісь справді агресивні дії проти України, які можуть почати за собою серйозну відповідь, тоді всі ці три стовпи будуть підірвані, і режим буде дестабілізований до такого масштабу, що в принципі це може становити загрозу для його подальшого існування. Ще один момент, який так само впливає, це залучення самої російської сторони. Я не думаю, що будь-які дії можуть відбуватися без прямої участі російських збройних сил. Справді, індикатором, який може служити підтвердженням того, що існує якась більша загроза, це перекидання значної кількості російського особового складу і засобів на території Білорусі. Поки цього немає, Російська Федерація сама переживає нестачу особового складу, тому що протягом останніх тижнів та кількість людей, які підписують контракт, є меншою, ніж втрати, які щоденно завдають Збройні Сили України російським військовим. Тому, зважаючи на нестачу передусім людського ресурсу, я сумніваюся, що Російська Федерація буде спроможна викроїти значні сили для того, аби перекинути їх до Білорусі, а вже звідти планувати якісь серйозні наступальні операції. Тому поки я би оцінював таку ймовірність як низьку, через всю сукупність факторів, які описав.
0: Максимо, наступальні операції сапраўды тут Росія не буде вести з території Білорусі, як це було у 22-м році, але розмістить різне пристосування, різну техніку, каб надавати більше повітряні удари дронами, ракетами, використовуючи повітряну простору і територію Білорусі. Чи не може ось у гэтым накірунку пайсці развіццё падзей?
1: В такому напрямку справді може відбуватися розвиток подій, зокрема через те, що протягом минулих місяців ми спостерігали підвищену увагу російських збройних сил до північно-західних регіонів України. І, як повідомляло Міністерство оборони України, завдяки тому, що на території Білорусі були встановлені ретранслятори, це дозволяло росіянам більш ефективно координувати польоти дронів і більш ефективно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі в північних регіонах, зокрема, сильно постраждали залізничні гілки, які простягаються вздовж кордону з Білоруссю, і також завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Але в кінці лютого, за повідомленнями міністра оборони Михайла Федорова, ці ретранслятори на території Білорусі були знищені, і поки ми бачимо, що якихось активних ударів по українському прикордонню, по тих регіонах, які межують з Білорусі, не було. Тобто поки видно, що загроза була нівельована, але я би не відкидав ймовірність того, що росіяни будуть намагатися повторно здійснювати якісь такі заходи для того, аби знову ж таки активізовувати і нарощувати удари по тих регіонах, які знаходяться в середній близькості до кордону з Білорусією. І тоді знову ж таки це так само може піднімати питання про те, якою буде відповідь України, і так само може піднімати питання про те, що знову ж таки офіційний Київ може вже тоді спробувати потроху переходити від банально заяв і таких от символічних політичних сигналів до якихось більш серйозних дій.
0: Заходячи з тої ситуації, яка склалася на сьогоднішній момент, наскільки вам бачиться метазгодним заховання дипломатичних стосунків з офіційним Мінськом?
1: Мені здається, що незважаючи на всі ті перипетії, які зараз відбуваються, все ж таки це поки що доцільно. І доцільно передусім через питання гуманітарного характеру, як би там не було. Територія Білорусі до сих пір фактично є таким транзитним каналом для українських громадян, які можуть з окупованої території або з Російської Федерації через територію Білорусі потрапити назад в Україну. Як би там не було, цим маршрутом досі користуються досить багато людей. Так само існує питання там обміну консульськими документами як з Білоруссю, так і з Росією. І, наскільки відомо, для того, аби обмінюватися консульськими документами, використовуються, зокрема, канали безпосередньо самі Білорусі. Так? Тобто Білорусь тут є таким от посередником, який передає ті чи інші документи від української до російської сторони і навпаки. Ну і плюс також, знову ж таки, присутність українських дипломатів, і робота українського посольства в Мінську є сигналом того, що Україна не буде завдавати ударів по Білорусі. Але якщо будуть агресивні випади з боку офіційного Мінська, тоді можна очікувати на те, що одним з таких кроків, більш серйозних кроків, про які я казав у відповіді на минуле питання, може бути, зокрема, закриття українського посольства у Мінську і, відповідно, відкликання того дипломатичного персоналу, який там перебуває, або ж пониження статусу посольства до статусу консульства для того, аби банально займатися питаннями ось консульського захисту, але при тому пустити рівень дипломатичної взаємодії до ще нижчого рівня і до фактично максимально низького рівня, який тільки може бути.
0: Можна не тільки консульську службу покинути, а можна попросту перевести у них іншу амбасаду і зробити там секцію України, інтереси України у Білорусі, і, ну, наоборот, коли Білорусь таке захоче. Бо на даний момент, як мені, наприклад, подається, Україна займає таку половинисту позицію, нібито каже про агресивні дії, які бачить з боку режиму Лукашенки, а со свого боку, ну, більш риторики, чим ніяких таких дійсних мір.
1: Десь ви праві в тому, що справді Україна зараз більше зосереджується на риториці, ніж на якихось практичних діях, але, знову ж таки, порівнюючи ситуацію сьогодення з тим, що було там, 1.5-2 роки тому, ми бачимо, що риторика української влади стала більш жорсткою. Раніше офіційний Київ утримувався навіть від такого. Зараз тональність риторики стала іншою, і я думаю, що, ну, це так само спроби продемонструвати Лукашенку, що у випадку недружніх дій з боку офіційного Мінська Україна також може бути готова не лише там посилювати власну риторику, але й переходити від слів до більш жорстких дій.
0: Наприкінці зими, після зустрічі президента Зеленського зі Світланою Тихановською у Вільні, було обіцяно, що вона запрошена з візитом у Київ, а у самім Києві з'явиться спецпредставник по Білорусі. Однак дагэтуль нічого не відбулося з того, що ось було заявлено. На вашу думку, чому так?
1: Мені здається, що ключова причина – це, знову ж таки, до сих пір в Україні немає якоїсь чіткої стратегії по роботі на білоруському напрямку, немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. А відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленської та Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі. Наскільки відомо, в березні планувався візит Світлани Тихановської, але, на жаль, він не відбувся, він був відкладений і поки що не зрозуміло, на який термін. Плюс так само підвисає питання призначення спецпредставника України з питань Білорусі після того, як Ігор Кизим пішов з дипломатичною службою. Ця позиція залишається вакантною, і були запевнення з боку українського міністерства закордонних справ, що там протягом найближчих тижнів буде вже призначена кандидатура, буде призначена особа, яка буде відповідати за цей напрямок, але поки що досі нікого не призначено, хоча, наскільки відомо, робота в цьому напрямку ведеться, тобто розглядають різні кандидатури, розглядають різні людей, спілкуються з різними людьми, але от поки фінального рішення немає, воно ще до сих пір підвисає. І сподіваюся, що все ж таки найближчим часом воно буде прийнято і ухвалене, і врешті-решт вся ця історія, яка розпочалася ще на початку цього року, буде мати логічне продовження.
0: Можна сказати, що м'яч на боку України, каб яна визначилася нарешті, чого можна чекати, чого вона хоче чекати від білоруських демократичних сил, і вже, відповідно, гэтаму наладжувати стосунки більш щільні такі.
1: Так, так, абсолютно. М'яч на боці української влади, і це, скажімо так, потреба передусім української влади врешті-решт визначитися, сформувати якесь більш чітке бачення роботи на білоруському напрямку, більш чітке бачення власних інтересів для того, аби вже більш прицільно працювати в цьому напрямку.
0: Білоруські демсіли стоять на порозі виборів у координаційну раду. Це, ну, так званий протопарламент білоруських демократичних сил у заміжжі збільшого. А як з боку українських влад виглядає даний орган? Чи магчима неке міжпарламентське супрацовництво поміж йою і Верховною Радою?
1: Українська влада до питання виборів до координаційної ради ставиться, скажімо так, не те, що навіть без інтересу, я не впевнений, що там частина політичного естеблішменту взагалі знає про функціонування координаційної ради і про те, чим вона займається. То, мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників. Тому я боюсь, що тут особливого інтересу, особливої уваги до виборів немає. А якщо її немає, то, мабуть, немає особливого розуміння того, чи можливо якимось чином налагоджувати міжпарламентську співпрацю. Хоча це був би дуже гарний крок з боку українських депутатів. Це можна було б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам українському парламенті, мовляв, продемонструвати, що ну ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і в принципі там з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги. Тому в принципі, цю ідею можна би було спробувати продавати низці українських політиків, але, знову ж таки, не впевнений, що вони є досить зацікавленими у цьому.
0: Вернемся до самой головной темы нашей размовы. Это санкции. Чи максимум поширения санкционного спису, я имею на увазе украинского, спису с белорусских юридичных и физических особ ближайшим часом?
1: Я думаю, що це цілком можливо, тим паче, судячи з цього, є певний інтерес, зокрема, і Міністерство закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати і масштабувати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Звісно, це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди, можливо, наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор. Тому в плані роботи на санкційній ниві я очікую більшої активізації, очікую більшого масштабування через те, що, мабуть, на сьогодні це такий найбільш логічний, найбільш простий спосіб Україні демонструвати власну позицію, який там не вимагає якихось додаткових значних зусиль, який не потребує якогось там особливого креативу, але який можна досить швидко, досить оперативно впроваджувати і таким чином демонструвати білоруській владі, що Україна за всім слідкує, Україна за всім спостерігає, і Україна точно не забула про те, що відбулося в 2022 році.
2: Праз українською призмою.

0: Aleksiej Dzikawicki to wielmi współczesna postać, namiestnik dyrektora telekanału Bielsat. Jakie jeszcze można nazwać prozwiszczy z Pińskam związane je? No może bolsz takie współczesne, chociaż nie tylko współczesne. Ola, na twoją думку, co ważne je?
1: Юри, як відомо з місцевої преси, Габрій Пінську ганарається тим, що з городу походить російський адмірал Павел Нахімов. Російські історики, у свою чергу, гэты факт стараються максимально приховати. Тому у свій час навіть розгорилася наукова спречка. Американський воєнний історик Марк Штейнберг свідчить, що дід Нахімова був пінським сапожником, а ось ягоний син Самуїл у 12 год трапив у царську армію барабанщиком, де був перехрещений у православ'я. За такий переход можна було розлічувати на ліпше харчування і легку службу. Так Самуїл став Степаном і змінив одну літеру у прозвищі з Нухімова на Нахімов. Ставши майором, він ожанився на пінчанці Ребекі. Усіх п'ятерих дітей Нахімови накерували у морський кадетський корпус. Гэта ще раз нагадує нам, яким чином сучасна Білорусь, не маючи прамога виходу до мора, дала стільки морських і увогуле воєнних діячов. Адрив від праці на землі, економіка під контролем імперії – усе гэта примушало батьков у першу чергу габреїв бачить ліпшу долю для дітей у опікунстві держави у обмін на життя будучого оборонця межів. Цікаво, що сам генерал Нахімов був женатий на габрейці Рахель, яка відмовилася приймати християнство і тому їх шлюб місцями не признавався. Другий адмірал, яким ганариться Пінск, гэта адмірал у сфері моди – легендарний кутюр'є Ральф Лорен. Ральф лічиться стваральником так званого самого демократичного американського стилю у одінні. Розслабленого, комфортного, але при гэтым святочного одночасово. Менавіта сукенки і строй Ральфа Лорена завсёды вибирають першої леді США. І ён став першим кутюр'є, який привёл у світ високої моди мотиви модної спадщини коренного насельництва США шматліких індійських племёнов. Дык вось дід Ральфа Лорена, маляр Шлома Лівшиц з сім'єю у свій час емігрував у США з Пінська у 1920 році. Події у сучасній Білорусі потребують поглиблення і в мілітарну тематику. Дек ось винаходником першого автоматичного гранатомету у 1938 році з'являється Пінчук Яков Таубін. За своє друге винаходництво авіаційної автоматичної пушки з прицелом для потреб у совєтській армії Таубін був розстріляний у 41-му. Так само вспомнім Арона Еліасберга, який так само народився у Пінську. У 1916 році він пише ілюстравану книгу «Польські габреї» і протяглий час працює у Берліні, де означалює одно з найбуйніших видавецтв міста. Увогуле, едукацію своїх дітей габреї ставили на перше місце. Тому з Пінську вийшло вельми шмат юристів, релігійних діячов, літераторів, які розвивали у першу чергу габрейське слово. Редкий поліграфіст з Пінську Цві Бергман розвивав у Тель-Авіві мастацьке написання шрифтов мови. Його називали співаком іурицької літери. Яскравої фігури серед пінських габреїв був Іосиф Кам'янецький, який здолів скончить Віленський наставницький інститут. Перекладчик на ідиш, він робив зрозумілими дитячі твори і російську класіку. Протяглий час викладав у школах. Саймон Кузнець, класік економічної теорії з Пінську, став лауреатом Нобелівської премії. І ягона методика і розліку національного доходу дагэтуль користаються у США. І як не вспомнить Пінчука, професора аналітичної хімії Карнельського університету тету Джейкоба Папіча. Узявши традицію габрейської кабали і не побоявшися пересенсувати традицію, він шмат зробив для розвиття хімічної теорії у США. Розпрацював власну концепцію еволюції хімічних елементів і здивив увесь світ винаходництвом хімічного елементу номер 87, раніше невідомого, який нагадує елемент радій. І всі гэтай пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздорожжы зямлі і вады.
0: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11 стагоддзя, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19 гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва. Там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, па веравызнанню. Гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 10 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70